0: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.
1: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.

0: خواهیم داشت به آخرین تحولات جنگ و تنش در منطقه و همچنین رژه هواداران رضا پهلوی با نماد ساواک در شهرهای اروپایی به ویژه در شهر رکسبورگ آلمان. رفیق واسم درود بر شما. میدونم که قرار درباره آخرین تحولات پرتنش منطقه صحبت کنی، اما باید در نظر داشت که این جنگ میان سه کشور ارتجایی هم در عرصه جنگ و هم در عرصه مذاکره به بن‌بست رسیده. از یک طرف شاهدیم که افزایش بهای نفت تأثیرات وخیمی بر اقتصاد کشورهای جهان داشته و از یک طرف دیگه نه جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش خواسته های آمریکاست و نه آمریکا قادر به تحمیل خواسته های خودش از طریق تهاجم نظامی به حکومت ایران. به رغم تهدیدهای لفظی ترامپ، به نظر می‌رسه که آمریکا اقدامی فراتر از همین محاصره دریایی که الان هست نداشته باشه. چون در داخل آمریکا هم نارضایتی‌ها هر روز داره افزایش پیدا می‌کنه و مواردی چون برگزاری جام جهانی فوتبال در آمریکا، برگزاری سالگرد جشن استقلال آمریکا در تیر ماه و همچنین سه ماه بعد انتخابات میان دوره‌ای کنگره دست ترامپ و حزب حاکم آمریکا رو میشه گفت بسته. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم در شرایطی که اکثریت مردم خواهان سرنگونیش هستند، ادامه وضعیت کنونی رو به نفع خودش میدونه و به این منظور رو به اعدام‌های گسترده و سرکوب خشن‌تر آورده تا بقای خودش رو به این شکل تضمین کنه. علاوه بر این، جمهوری اسلامی از حامیان قدرتمندی هم در منطقه مثل روسیه و چین برخورداره که معادلات رو به ضرر آمریکا رقم می‌زنن. به هر حال شرایط عجیبیه که میطلبه یه نگاه عمیق‌تری به اتفاقات داشته باشه. از شما بشنویم رفیق حسین گرامی.
1: درود میفرستم رفیق رضایتی، درود میفرستم بر بینندگان گرامی تلویزیون دموکراسی شورایی و عزیزانی که با ما در این برنامه همراه هستند. امیدواریم که در واقع گفتگو مورد در واقع توجهشون قرار بگیره و پاسخی باشه به برخی از سوالاتی که ممکنه در ذهن هر کدوم از ما شکل گرفته باشه. خلاصه مفید رفیق رضا شما گفتی اینا، ولی ما برای اینکه اگه اجازه بدی، برای اینکه موضوع بازتر بشه اینها، ما یه نگاهی بکنیم به اینکه اساساً چرا این جنگ وجود اومد، شکل گرفت و اینها، و اگر دلایل اون رو ببینیم بعد میتونیم ببینیم که به کجا خواهد رسید. چرا که این وضعیتی که شما ازش به عنوان بن‌بست نام بردی بالاخره باید یک جوری بشکنه، یک جوری تغییر بکنه. این نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه این وضعیت. اما چگونه تغییر خواهد کرد؟ بس برای اینکه بتونیم به این سوال پاسخ بدیم، من فکر کنم که خوبه که برگردیم به این موضوع که اساسا جنگ چرا شروع شد؟ چه شد ترامپی که با این وعده اومده بود سر کار؟ یعنی یکی از وعده هاش این بود که میخواد به جنگ های بی پایان دولت آمریکا در اقصا نقاط جهان پایان بده، خودش وارد یک جنگی شد که در سالهای اخیر اساسا آمریکا نداشته. اول از خود آمریکا شروع بکنیم، از دولت آمریکا. به هر حال رقابت بین دولت‌های امپریالیستی با توجه به بحرانی که کل نظام سرمایه‌داری رو در جهان گرفته، این فرا گرفته، خب این تضاد و رقابت بین این بیشتر شد. ما می‌بینیم که از زمانی که خود ترامپ اومد، یعنی اصلا اومدن ترامپ، من اینجوری بگم، اینکه ترامپ میاد میشه رئیس جمهور، نتیجه این وضعیت است. اینکه شعار میده اول آمریکا، نتیجه این وضعیت است، نتیجه تشدید رقابت است، نتیجه این است که شما میبینید از اون طرفدار امپریالیسم چین هی بزرگتر و قویتر میشه. با چین باز امروز، با چین 30 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. حتی با چند سال پیش میبینید شما سرعت رشدش کاملا متفاوته. چینی که اسباب بازی و وسایل ابتدایی تولید میکرد، الان میبینیم که در واقع کشتی های در واقع ناو های هواپیمابر و همه اینا تو همه این زمین ها رقابت میکنه، تو اصلا دیجیتال با آمریکا رقابت میکنه. به هر حال بگذاریم، اومدن ترامپ بر سر کار نتیجه همین قضیه بود. و ما دیدیم که ترامپ اولش که اومد اون تعرفه هایی که وضع کرد و نمیدونم این جنجال هایی که به راه انداخت و اینا، همش نتیجه همین قضیه بود. در راستای همین در واقع این بود که موقعیت امپریالیسم آمریکا رو تقویت بکنه به عنوان قدرت برتر اقتصادی، سیاسی و نظامی. خب یه سری حرفایی هم میزد در رابطه با پاناما، در رابطه با گرینلند، اینا همه بود توی صحبتش. خب در رابطه با ونزوئلا عمل کرد و نتیجه غیر قابل پیشبینی، یعنی واقعا کسی فکر نمیکرد که بتونه به این شکل و به این راحتی رئیس جمهور ونزوئلا رو در خود ونزوئلا دستگیر بکنه، بیاره آمریکا و رابطه اینجوری برقرار کنه. میدونین که چند روز پیش هم یکی از همون مقامات ونزوئلا در واقع تحویل داده شد به خود آمریکا. به هر حال یه همچین وضعیتی، من فکر کنم که اون پیروزی که راحت به دست اومد و اینها، با یک تحلیل اشتباه در شرایطی که از لحاظ زمانی برای ترامپ مناسب نبود، ترامپ وارد جنگ کرد. چرا از لحاظ زمانی مناسب نبود؟ همونی که شما توضیح دادی، یعنی در ماهای بعد، در زمانی بود که جام جهانی فوتبال بود و ترامپ می‌خواست استفاده تبلیغاتی بکنه، 250 سالگرد آمریکا بود، باز همینطور بعد هم می‌خواست همین پیروزی‌ها رو در پیروزی در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا ببینه که بسیار مهم هست، چون که بسیاری از موارد تو انتخابات میاندوره‌ای اون رؤسای جمهوری که هستن خیلی از اوقات میان اون دوای کنگره و سنا شکست میخورن و کنگره و سنا تو دو سال آخر در واقع ریاست جمهوری اون میفته، معمولا خیلی از اوقات میفته دست جنای رقیبشون. برای همین در واقع میخواست همه این پیروزی ها رو بذاره کنار. این تحلیل اشتباه همین بود که فکر میکرد که یعنی با اون پیروزی که در ونزوئلا به دست آورده میتونه در ایران هم در واقع این پیروزی رو با آسونی دست بیاره. چرا؟ پشت این تحلیل چه بود؟ پشت این تحلیل این بود که با زدن خامنه ای و یه سری از فرماندهان نظامی، بخصوص مسئله خامنه ای، جمهوری اسلامی دچار فروپاشی میشه. و این چیزی بود که حالا نتانیاهو فروخت به ترامپ یا هر چیز دیگه، اینا مهم نیست اصلا. یعنی تو تحلیل سیاسی این مسائل مهم نیست که چگونه این قضیه اتفاق افتاد. مهم اینه که از تحلیل سیاسی این اشتباه محاسباتی رو دولت آمریکا کرد. شاید خیلی از در واقع کسای دیگه هم این اشتباه محاسباتی رو داشتن که با مرگ خامنه ای رژیم فرو میپاشه. مرگ خامنه ای اصلا تاثیرات زیادی داره، من اگر وقت شد در ادامه میگم و اینا، اما نه تو این شرایط جنگی. به هر حال آمریکا وارد جنگ شد. پیش از اینکه جنگ بشه ما دیدیم که جمهوری اسلامی آماده بود که یک سری امتیازاتی بده به آمریکا در رابطه با مسائل هسته‌ای و اینا. آمریکا خواستهایی که مطرح میکرد فقط این نبود که جمهوری اسلامی در واقع اورانیوم غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف بکنه و اونایی که تا حالا تولید کرده اون خصوص 60% و 20% ها رو اینا رو به خارج منتقل کنه، بلکه خواهان این بود که برد موشکاش رو بیاره پایین، خواهان این بود که به نیابتی هاش رو در واقع حمایت دست برداره در حمایت از اونها. به هر حال این خواستهاش بود. جمهوری اسلامی هم در اون مقطع سر مسئله هسته‌ای آماده بود که کاملا نرمش نشون بده اینا. حداقل تعلیق برای مدتی، برای حالا چند سالش بازم هنوز دقیق مشخص نشده اخبارش، ولی به هر حال حتی تعلیق رو هم برای مدتی پذیرفته بود، چون که به هر حال اینو میدونست که ترامپ باید قراردادی رو، توافقنامه ای رو میتونه بفروشه که متفاوت از برجام باشه. بنابراین در شرایطی که حتی ایران حاضر بود امتیازاتی بده، این به خاطر اون در واقع اشتباه محاسباتیش وارد جنگ با جمهوری اسلامی شد. حمله رو آغاز کردن و در همون روز اول خامنه ای و یه تعدادی از فرماندهان نظامی رو، از اون فرمانده سپاه و شمخانی و همه اینا، وزیر دفاع و خیلی دیگه کشته. خب اما اسرائیل چی؟ اسرائیل همیشه خواهان این بوده که به هر حال جمهوری اسلامی رو رقیب خودش بدونه، که در واقع رقابتی که اینها داشتن چیز امروز و دیروز هم نیست. سالهای سال هست که این دوتا دولت دینی ارتجایی در رقابت با یکدیگر هستن. جمهوری اسلامی ما میدونیم، حالا برمیگردم به جمهوری اسلامی هم، خب به هر حال یک ساعتی هم گذاشته بود، یه تقویمی هم گذاشته بود در میدان فلسطین و میدان کاخ سابق، اگه یادتون باشه اینا میدان کاج بود فکر کنم، نه قدیم ها اسمش یه چیزی هم گذاشته بود که مثلا اسرائیل اینقدر دیگه از عمرش باقی مونده، به اساس صحبتی که خامنه ای کرد. خب نیروهای نیابتیش هم در واقع تقویت کرده بود حزب الله رو، به عنوان واقعا به عنوان قدرتی منطقی حزب الله رو واقعا پرورش داده بود و ساخته بود که چند برابر ارتش لبنان سلاح و مهمات داشته. خب از اون طرف روسیه بودن، از اون طرف شبه نظامیان عراقی بودن، از اون طرف هم در واقع حماس. حالا برمیگردم به اینجا، میخوام بگم که داشت محاصره میکرد. خب اسرائیل هم که بیکار نبود مثلا. خب اسرائیل هم میدونست که این اتفاق در واقع بالاخره باید بیفته، یعنی جنگ با ایران باید بیفته، همونطور که خودشون میگفتن سر مار رو باید بزنن. بنابراین اسرائیل خواهان این بود که حتی اگر شده ایران به چند تیکه تقسیم میشه، چرا که اگه ایرانی که به چند تیکه تقسیم میشد اون وقت در واقع دیگه قدرت منطقی نمیتونست باشه. میگم حتی اسرائیل تا اینجا هم آمادگی داشت. حالا این در واقع بهترین حالت برای دولت اسرائیل بود، حالا این اون بهترین حالتش داره میگه. خب من یه نکته هم که فراموش کردم در رابطه آمریکا اینو بگم، این بود که در راستای همون تضادها و تشکیل تضادها و در رقابت بین دولت‌های امپریالیستی، یکی از سیاست‌هاش در واقع این بود، اصلا صحبت می‌خواستم به اینجا برسونم، خاورتر خاورمیانه جدیدش بود که تو غزه اون سیاست رو پیش بود و باید این رو به کل خاورمیانه می‌خواست تسلی بده، پایگاهش بشه خاورمیانه از ایران تا اونجا و از اونجا بعداً بتونه به آسیای صغیر و همین کشورها در واقع کم کم نفوذش رو در واقع افزایش بده، در برابر چین برسونه خودش به نزدیکی چین. برحال بنابراین ترامپ این هدف رو داشت. این خیلی مهمه بدونیم که هدف ترامپ، هدف دولت آمریکا چی بود؟ طرح خاورمیانه جدیدش. خب اسرائیل هم بس گفتیم که یه همچین حالتی داشت. خب چه اتفاقی افتاده؟ اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی با این تفکر که داره اسرائیل رو محاصره میکنه، اینها حمله 7 اکتبر رو واقعا سازمان داد. من بر این اعتقاد هستم که حماس بدون چراغ سبز جمهوری اسلامی اقدام به این کار نمیکرد. جمهوری اسلامی میخواست که اون، گفتم این دو دولت ها با هم رقابت داشتن، اون طرح ابراهیم رو مانعش بشه. عربستان شرطش برای اینکه وارد رابطه با اسرائیل باشه این بود که دولت فلسطین تو دولت تشکیل بشه و میتونست به بخشن به این خواستهاش برسه تو اون شرایط. ولی طرح ابراهیم و اینو، خاطر موقعیت ویژه‌ای که عربستان نسبت به کشورهایی مثل بحرین و امارات و اینا داره. خب این خیلی مهم بود اینا برای ترامپ. به هر حال جمهوری اسلامی بنابراین میخواست که اون در واقع اون طرح ابراهیم رو که قرار بود که با عربستان در حال مذاکره و اینا بود، اون رو چیکار بکنه؟ یک مانعی در برابرش ایجاد بکنه. حمله حماس در واقع از این زاویه بود. حمله حماس هیچ وقت برای خواست ملت فلسطین برای حق تعیین سرنوشت خودشون نبود. حماس یک بازیچه در دست جمهوری اسلامی بوده و هست، به خصوص اون جوره جهاد اسلامی که دیگه اصلا ریشش تو جمهوری اسلامی خودش دست پرورده، یعنی ساخت اصلا جهاد اسلامی اصلا ساخت شمال جمهوری اسلامی. خب بنابراین این هم اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی بود اون وقتا. یک حمله کردن، 1200 اسرائیلی رو کشتن و یه سری گروهگان گرفتن و همه اینها، نتیجهش اون در واقع قتل عام مردم غزه، ویرانی غزه بود. در پی اون حزب الله وارد جنگ شد، ضربات بسیار سنگینی هم حزب الله خورد. از اون طرف جمهوری اسلامی گفتن بد آورد. اونم چی بود؟ اتفاقاتی بود که در سوریه افتاد. یعنی سوریه هم چی شد؟ در واقع بشار اسد سرنگون شد، به جاش رژیمی اومد بر سر کار که دقیقاً اتفاقا جمهوری اسلامی باش مشکل داشت. جمهوری اسلامی با این جریان جنگیده بود در حمایت از بشار اسد، با همین جریان جنگیده بود و اینا. بنابراین اینجا هم از دست داد. بنابراین ضرباتی خورد بعد از حمله هفتم اکتبر جمهوری اسلامی. نیروهای نیابتی ضعیف شدن. روسیان به هر حال یه سری حمله کردن ولی ضربات شدیدی خوردن روسیان. خب حالا بنابراین سر مال بود مسئله برای اسرائیل. گفتم که سیاست اسرائیل چی بود در رقابتی که با جمهوری اسلامی داشت برای نفوذ در منطقه خاورمیانه و حالا به اصطلاح هژمونی، اعمال هژمونی تا حدودی اون سرکردگی یا هر چی که می‌خوام اسمش رو بذاریم، این رقابتی بود که بین این دوتا دولت ارتجایی مذهبی وجود داشت. هفتم اکتبر این رو آورد. هفتم اکتبر یک باره نشد که، یعنی مثلا شما در نظر بگید تسلیح حزب الله سالهای سال طول کشید، همه اینا بوده، اینا چیزایی بود که از قبل داشتن در واقع میکردن تا به اونجا رسید، تا به اون جنگ رسید. از بعد دیدیم که دو سه بار هم حمله کرد به آره دیگه، چند تا مقامات جمهوری اسلامی رو کشت، نمیدونم اسماعیل هنیه رو کشت تو ایران، خلاصه جمهوری اسلامی سری موشک پرانی کرد و تا رسیدیم به جنگ 12 روزه. خب بنابراین اسرائیل هم سیاستش این بود. جمهوری اسلامی هم که گفتم که در واقع توی همون صحبتی که در رابطه اسرائیل بود اینو گفتم، جمهوری اسلامی هم یک دولت دینی ارتجایی هست که سالهای سال تلاش کرده، سرمایه گذاری کرده، کشور رو به خاک سیاه کشونده، اما از اون طرف سرمایه گذاری کرده به عنوان که اون یک قدرت منطقه‌ای داره، حتی فراتر از منطقه سعی کرده با تسلیح گروه های اسلامی ارتجایی و در واقع بوجودن حتی گروه های شیعه اگر بتونه اینها نفوذ خودش رو حتی در کشورهای آفریقایی و اینها هم چی گسترش بده. اینا تو این جمهوری اسلامی مثلا ما شما دیدید که در آذربایجان هم خیلی تلاش کرده اینا، ولی خیلی هم دولت آذربایجان خیلی در واقع چیز کرد، دستگیر کرد و فلان اینا، نذاشت جمهوری اسلامی تو اونجا بخواد پایگاه اونجا درست بکنه. بله بنابراین جنگ اینجوری شد که اجتناب ناپذیر شد، یعنی این تضادهای بین این دو ولو خواستها و سیاستهایی که داشتن، نتیجهش جنگ 12 روزه بود. اون جنگ تداوم پیدا کرد، ادامه پیدا کرد، در واقع در تقابل ها ادامه پیدا کرد، رسید به این جنگ 40 روزه و اشتباه محاسباتی که اینجا آمریکا و اسرائیل داشتن که فکر می‌کردن که جمهوری اسلامی اینجوری سرنگون میشه. خامنه ای قبل از اینکه بمیره گفته بود چی؟ گفته بود که این بار اگر جنگ بشه جنگ منطقه‌ای میشه و همینطور هم شد. یعنی یکی از مشت... دو تا فکر میکرد که با دولت آمریکا فکر میکرد که با کشتن خامنه ای و اینا جمهوری اسلامی فروپاشی میکنه، جمهوری اسلامی ضربه شدید خورد، خیلی ضربه خورد، خیلی به نیروهای ضربه خوردن، خیلی تلفات داد. اما از اون طرف دو تا ابزار داشت، یکی منطقی کردن جنگ، یعنی اینکه شما در نظر بگیری حملاتی که موشک‌ها و پهپادهایی که به امارات فرستاد، من فکر کنم دو برابر موشک‌ها و پهپادهایی بود که به اسرائیل زد. به همه کشورهای منطقه زد، حتی میبینید که دیوانوار حتی به عمان هم حمله کرد که بعد دیگه قطع کرد به عمان رو، یا حتی دو سه تا موشک هم برای سمت ترکیه فرستاد و اینا. ولی خب به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان، بحرین، امارات، قطر، همه اینا حملات سنگینی که کویت، اینا حملات سنگینی کرد. از اون طرف تنگی هرمز بست، یعنی از دو تا ابزار استفاده کرد که باز به نظر من دولت آمریکا روش محاسبه نکرد. چرا؟ برای اینکه کشورهای عربی از قبل از جنگ گفته بودن که ما از پایگاهامون اجازه نمیدیم که آمریکا استفاده کنه برای حمله به جمهوری اسلامی، و این اعلام کرده بودن، به خود جمهوری اسلامی هم اعلام کرده بود. چرا؟ برای اینکه نمیخواستن وارد جنگ بشن. کشورهای عربی همشون این رو اعلام کرده بودن تا مانع منطقی شدن جنگ بشه. ولی جمهوری اسلامی که نمیتونست مقابله بکنه با ارتش آمریکا و ارتش اسرائیل، از این ابزار استفاده کرد. این ابزاری بود که دولت آمریکا فکر نمیکرد استفاده بشه، تنگه هرمز هم که استفاده کرد. این دوتا باعث شد که در واقع کار گره بخوره. حالا هم شما در همین که گفتی نتیجه این گره خوردن این بنبستی است که ما الان شاهدش هستیم. اینا این بنبستی که در رابطه با در واقع جنگ و آتش بس و معلوم نیست به کجا میرسه. اون چیزایی که شما گفتی کاملا به نظرم درسته، یعنی الان آمریکا توی موقعیت قرار گرفته که نمیدونه چیکار بکنه. ولی از اون طرف هم جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این ابزارها اومده، این ابزارا دستش اقتصاد جهانی تحت فشار قرار گرفته. آمریکا هم دقیقاً همین حرفی که ما میزنیم، همین حرفی که خیلی‌ها میزنن که آمریکا تو این شرایط نمیخواد وارد جنگ بشه، با علم به این خواستهایی مطرح میکنه که اون زمان دوام مطرح نمیکرد. الان مسئله به رسمی از شناخته شدن حقش در رابطه تنگی هرمز هم مطرح میکنه. الان میگه که باید خسارت هم ما بدی، میگه اصلا راجب هسته‌ای هم صحبت نمیکنه. در اینکه تو مذاکرات قرار بود، یعنی قبول کرده بود تو مسئله هسته‌ای نرمش‌هایی نشون بده. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه فکر میکنه آمریکا امروز تو اون منطقه اون شرایط نیست که بخواد حمله کنه. اما یه اما داره، باز میتونه اینجا اشتباهات محاسباتی رخ بده. یعنی اون چیزی که گفتم این است که این بنبستی که الان ایجاد شده، این بنبست رو نمیشه امروز با قاطعیت گفت که به کدوم سمت میره. ما میتونیم بگیم که آمریکا به طور کلی خواهان ادامه جنگ نیست، خواهان این است که از طریق ابزارهایی که داره، حتی دولت چین و فلان و برما اینا، یک در واقع توافقی بکنه، توافقی که اختلاف بین اینا رو تموم نمی کنه، بلکه میندازه به عقب، مثلا به بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا. ولی این توافق نمیتونه اعلام شکست ترامپ باشه. این وضعیت هم معلوم نیست که چند ماه بتونه ادامه پیدا کنه. این مجموعه شرایط هست که میتونه خطر باشه. یعنی ایران هم نمیخواد وارد

0: تعمین بکنن، حتی خودشون ائتلاف کردن. جمهوری اسلامی هم اینه، امکانات نظامی مقابله با آمریکا هم نداره، اینو میدونه. یعنی اگر بخواد وارد جنگ بشه، تشدید بشه، آمریکا اگر بخواد، دولت آمریکا اون حرفی که زده عمل بکنه، بزنه زیر ساختارو، رو خب خیلی اوضاع خراب میشه برای جمهوری اسلامی. پس جمهوری اسلامی هم نمیخواد، ولی فکر میکنه که الان شرایطی نیست که آمریکا بخواد وارد جنگ بشه، بنابراین فشار میاره. ولی میتونه باز اینجا، این سیاست هر دو تاست. به نظر من اون چیزی که شما گفتی دقیقا درسته، ولی نمیتونیم بگیم که 100% چه خواهد شد. معلوم نیست چه اشتباه محاسباتی اینجا اتفاق بیفته که ممکنه دوباره اوضاع رو به هم بزنه و آتش بسی که رسما نیست بلکه همینجوری هم در عمل آتش بسه، دوباره چیکار کنه، اوضاع رو به جنگ تبدیل کنه. نمیشه قطعا گفت، خاطر همین که ما با دولت‌های روبرو هستیم که دولت‌هایی هستن که عجیب غریب منطقی نیستن بخشن. یعنی چون تو جمهوری اسلامی رو شما ببینید، این هزینه‌هایی که داده بابت این قضايا، اون هزینه‌ها رو هیچ دولت نمی‌مونه کار کنه، ولی جمهوری اسلامی چون یک دولت دینی هم هست اینجوری می‌کنه اینا. بنابراین نمیشه قطعاً گفت سیاست‌ها مشخصه، دولت جمهوری اسلامی نمی‌خواد جنگ بشه، می‌خواد امتیاز بگیره. فکر می‌کنه الان شرایطی هست که می‌تونه امتیازاتی بگیره. دولت آمریکا نمی‌تونه تا به اون امتیازات بده، بلکه باید در آن امتیازاتی بگیره، چون همونطور که می‌بینید الان دیگه مسئله موشک‌ها رو مطرح نمی‌کنه، نیابتی‌ها رو مطرح نمی‌کنه، فقط رفته رو هستی، چیزی که قبلاً جمهوری اسلامی قبول کرده بود. بنابراین این سیاست هست، ولی اینکه این سیاست چقدر می‌تونه تداوم پیدا کنه در این آتش‌بس شکننده، این یک در واقع علامت سوال بزرگ. به رغم انتخابات میان دوره‌ای که در ماه نوامبر آمریکا در پیش داره،
1: همونطور که شما اشاره کردی رفیق حسین، تردیدی نیست که آمریکا و اسرائیل یک تصور واقعی از عواقب این جنگ نداشتند. تصورشون این بود که با این بمباران و حملات هوایی جمهوری اسلامی تسلیم میشه. اونا واقعا یک تصور واقعی و ارزیابی صحیح از توان جمهوری اسلامی، میزان مقاومتش واقعا نداشتن و حتی تصور نمی‌کردن که اهمیت این که اگه تنگه هرمز بسته بشه چه مواردی رو پیش بیاره. این درک غلط از این ارزیابی ها یا نداشتن ارزیابی همون است که شما گفته، اینا اصلا پیش از جنگ آمادگی داشتن که اون میزان اورانیوم غلیظ شده رو تحویل آمریکا بدن، ولی وضعیت حالا طوری شده که آمریکا با اون شروطی که داشت، توقف کامل غلیظ سازی، دیگر شود که توقف حمایت از نیروهای نیابتی و کاهش برد موشک‌ها، ببینیم حالا اون خواسته علاوه بر این که اجرایی نشده و جمهوری اسلامی زیر بارش نمیره، رفته خواسته های خودش هم داره حالا مطرح میکنه که خواستار لغو تمام تحریم هاست، آزادسازی دارایی های بلوکه شده است، جبران خسارت زیان های جنگی رو میگه باید آمریکا و اسرائیل بپردازن و خواستار اینه که حاکمیت ایران بر تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه. و یه مورد مهم دیگه توی خلال این جنگ مواضعی بود که چین و روسیه داشتن و ایران هم از این به اصطلاح مواضع اونا استفاده های بزرگی میکنه، به نفعش تموم میشه و به ضرر آمریکا. اگرچه حالا آمریکا هیچ وقت نمیخواست که روسیه و چین مداخله کنن توی این روند جنگ، ولی حالا شرایط گویا اینطور نشون میده که آمریکا به رایزنی و کمک‌های چین نیاز داره تا ایران رو قانع کنه و به همین خاطر هم شما اشاره کردی که از طریق پاکستان سعی می‌کنه به ایران فشار وارد کنه که این توافقات رو بپذیره. چین هم به هر حال از این سیاست‌های آمریکا توی خاورمیانه سود برده و بعدش هم نمیاد این ادامه جنگ، اگرچه خواستار این که تنگه هرمز باز بشه، ایران هسته‌ای نشه، متوسل به سلاح‌های هسته‌ای نشه، نتونه بهش برسه، ولی از طرف دیگه ببینیم که چین هم

0: موقعیتی داره توی خاورمیانه، ارتباطات اقتصادی با کشورهای به خصوص حوزه عربی داره که اونو وادار به این سمت و سوی به اصطلاح مداخله میکنه. ما و اقتدارش هم حتی تا حدی نشون داد توی همون سفری که ترامپ به چین داشت و تو حال مذاکره بودن، دیدیم که 30 کشتی از به تنگه هرمز عبور کردن و این نتیجه تلاش هایی بود که مثلا چین داشت نشون میداد. ولی برجت حالاست که با علارغم میل ترامپ متوسل شده به حمایت و کمک چین که بتونه از این بنبست خارج بشه.
1: خب اینا متفاوت هستن یه مقدارم تو که شما گفتی. روسیه به نظر من داره از این جنگ سود میبره از نظر اقتصادی و سیاسی، چون که به حال نفتش گرونتر شده، را بیشتر میفروشه، راحتتر میفروشه. از نظر سیاسی هم به حال آمریکا یا تو توی چالش براش مهمه اینا. خب چین اما از نظر سیاسی مسئله است، چون که با سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ مشکل داره، اون رقابت هایی که گفتم و اینا. ولی از نظر اقتصادی به نفعش نیست این جنگ، چون که من همونطور که شما به درستی گفتی منافع زیادی داره. بالا رفتن قیمت نفت به اقتصاد چین ضربه میزنه که وابسته به وارد کردن نفت هست و شدیدن اینا. خب اینا همه تاثیر منفی بر رشد اقتصادی چین داره اینا. ولی از نظر سیاسی که خواهان این نیست که در واقع سلطه آمریکا در خاورمیانه کاملا گسترده بشه، از این جهت در واقع مشکل داره، یعنی خواهان حفظ جمهوری اسلامی هست.
0: به هر حال رفیق حسین، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کاره، صلحی در کار نخواهد بود. فقط اون مردم ایران هستند که باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کنند و بتونن از این وضعیت بحران ها و تنش منطقی و جنگ که هر دفعه بهشون تحمیل میشه نجات پیدا کنند.
1: نه دقیقا همین است، یعنی اینکه تا زمانی که جمهوری اسلامی هست و زمانی که دولت یهودی و یعنی دولت صهیونیستی اسرائیل هست، دو تا دولت ارتجاعی هستن، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و اینا در منطقه و اینا، و جمهوری اسلامی به هر حال بار هزینه اینها رو بر دوش مردم میاره و الان میبینیم که واقعا چه وضعیت فلاکتباری مردم ایران باشون برسن. واقعا ما میگیم که با کلمات میگیم، ولی واقعا این خیلی درد بزرگی است برای مردم ایران. وضعیت بسیار بسیار وحشتناک، بسیار وحشتناک، اصلا نبا تو کلمات نمیگنجه وضعیتی که امروز مردم ایران از نظر اقتصادی باش درگیر است از هر جهت.
0: این جنگ فقط رفیق حسین یک سو نداشته، اگر یک سوش تأثیرات ویرانگری بودی که بر اقتصاد مردم ایران و جهان داشته، از سوی دیگه شاهد جهش قیمت نفت، نوسان بازارهای مالی و افزایش بودجه‌های نظامی بودیم که جنگ رو به یکی از پرسودترین بحران‌های برای بخشی از سرمایه‌داری جهانی تبدیل کرد. شرکت‌های نفتی و گازی، مؤسسات مالی و بانک‌ها، صنایع نظامی و تسلیحاتی سودهای هنگفتی از این جنگ در همین مدت به دست آوردن. اگه مایلی قدری در این مورد صحبت کنیم.
1: عرضم به حضورت که من فکر می‌کنم که برای در سال‌های اخیر ما همواره شاهد این بودیم که بودجه‌های نظامی رو به افزایش. همین چند روز پیش بود که وزیر جنگ آمریکا به همراه فرمانده ارتش در کنگره آمریکا حاضر شده بودند، در کنگره کمیسیون مخصوصش، در دفاع از بودجه پیشنهادی دولت آمریکا برای بودجه که برای بخش نظامی است که 1500 میلیارد به نسبت قبل تقریبا نزدیک 50% افزایش پیدا میکنه. خب تو کشورهای دیگه هم ما شاهدی هستیم، یعنی کلا هزینه های نظامی جهان ما ببینیم که سال به سال در حال افزایش هست. اینو همونطور که جنگ ها دارن روش میکنن، شما خب همین اروپا رو ببینید، اروپا تا سالها پیش میگفتن آقا 2% از تولید ناخالص مخالفت میشد اینجا، الان دارن سیاستشون رو این دولت های اروپایی گذاشتن که به 5% حد بودجه دفاعی رو 5% تولید ناخالص برسونن، تا البته تو دهه مثلا تا 10 سال آینده اونجور چیز رو. و این بار شدیدی رو، فشار شدیدی رو به بخش های دیگه میاره تو این کشور رو، مثلا تو بخش بهداشت و درمان و همه این تو سیر خدمات اجتماعی بیاره. الان مثلا تو همین هلند من میبینم که طرح هایی که دارن پیش میبرن اینها همش به ضرر توده مردم هست. برای همین هم هست که اعتراضات زیادی تو هلند میشه خاطر این طرحهایی که هست، به قول معروف طرحهای صرفه جویی که همش در مورد خدمات اجتماعی هست که به مردم داده میشد، الان همه اینا رو دارن کاهش میدن و این بودجه‌هایی که هستن همه رو میفرستن و انجا کاهش میدن، میفرستن برای بخش نظامی و اینا. خب طبعا همین قضیه باعث سود و افزایش درآمد صنایع نظامی میشه اینا که تو این سالهای اخیر اما روش کردن، سودشون افزایش داشته. و الان همین جنگ هم، جنگ دولت‌های ایران جمهوری اسلامی با دولت‌های آمریکا و اسرائیل، این جنگ ارتجاعی هم در واقع دامن میزنه به همین قضیه، به همین در واقع فروش تسلیحات، به درآمد شرکت‌های نظامی و که تولید تسلیحات می‌کنن اینا، که اینا میدونن که بیشترش توی آمریکا هست. ولی خب مثلا حتی توی اوکراین هم ما می‌بینیم که صنایع برپادیش مثلا در حال رشد است و داره می‌فروشه به این کشورهای عربی و فلان و اینا. حال یا بودجه نظامی اسرائیل که شدیداً افزایش پیدا کرده، دارن افزایش میدن و اینا. خب این همه به واقع پولی است که میره توی جیب صنایعی که تسلیحات رو تولید می‌کنه. از اون طرف هم خب همونطور که شما اشاره کردی به صحبتم هست اینا که بانک ها هم تو اینجا سودهای کلانی تو این شرایط میبرن از این موقعیتی که ایجاد شده اینها. ولی یه بخش مهم دیگه صنایع نفتی هستن، همون بنزینی که شما قبل از جنگ میزدی همون بنزین رو میزنن، همون بنزین رو همون شرکت ها دارن میدن اینا. ولی به یک باره با این بازی که عرض و تقاضا قیمت رو تعیین میکنه اینا، قیمت ها به شدت رفته بالا. بنابراین سود، تنها چیزی که می‌بینیم سود این شرکت‌های نفتی است، به خصوص شرکت‌های نفتی اروپایی بیشترین سود رو تو این قسمت داشته بودن. شرکت‌های مثل بی پی مال انگلیس، شل که در واقع مال هلند و انگلیس است به اصطلاح گفته میشه، یا توتال، شرکت توتال مال فرانسه، همه این شرکت‌های نفتی که اروپا هستن بیشترین سود رو بردن. شرکت های آمریکایی هم البته سودهای زیادی بردن، شرکت های نفتی شو اینا، ولی میزان سودی که این شرکت های اروپایی بردن باز درصدش بیشتره. یعنی تقریبا سودشون تو سه ماهه اول سال، سه ماهه اول سال 2026 که تازه جنگ هم زیاد شروع نشده بود، تازه شروع شده بود و اینا، تو ماه مارس چون شروع شد دیگه، تقریبا 2 برابر شد. خب این احتمالاً توی سه ماهه دوم هم شاید مثلا از 2 برابر هم فراتر بره اینا. یعنی چند هر شیر فکر کنم مثلا 3-4 میلیارد، از روی حفظ میگم، اینا هر کدوم میگم 3-4 میلیارد دلار سود اضافه داشتن اینا توی این همین سه ماه اینا. یه همچین وضعیتی در واقع هست و این رو باز فشارش رو توی این کشورها به مردم میاد و میبینیم که خیلی جاها اصلا بخاطر اعتصابات هستیم، به خاطر همین گران شدن سوخت و همه انرژی و اینا که تاثیرش رو توی البته سایر کالاها میذاره. کلا تورم رو در این کشور افزایش داده، تاثیر منفی در تشدید رکود اقتصادی داده. الان خود اروپا با رکود اقتصادی روبرو بود، این بحران هم به این رکود اقتصادیش دامن میزنه. به هر حال اینها مسائلی هست که امروز اقتصاد اروپا رو هم و اقتصاد کشورهای دیگر رو هم در بر گرفته.
0: درست گفتی رفیق حسن، این نوسان قیمت ها برای بسیاری از شرکت ها فوق‌العاده پرسود بوده. همونجوری شما اشاره کردی فکر کنم به شرکت شل هم اشاره کردی، یه سودی نزدیک 7 میلیارد دلار رو ثبت کرده. در میان این شرکت هایی که سودای انگفت بردن، یه شرکت نفتی عربستان آرامکو که اصلا میشه گفت بزرگترین برنده این جنگ بوده، این شرکت تو سه ماهه نخست این سال یه چیزی حدود 32 بالاتر از 32 میلیارد دلار سود ثبت کرده، یعنی 25 درصد بیشتر از سال مشابه قبل. و اگه این قیمت ها به همین شکل که بالای 100 دلار هست قیمت نفت بمونه، برآورد میشه که
1: 32 میلیارد شاید فروشش بوده رفیق رضا. 32 میلیارد فکر نمی کنم سود بوده باشه.
0: حالا من این گزارش که خوندم نوشته که سود سه ماهه نخست شرکت آرامکو 32.5 میلیارد دلار بود، یعنی 25 درصد بیشتر از سالهای قبل. حالا اگه این محدوده قیمت همین 100 دلار به بالا برای هر بشکه نفت بمونه، یعنی سود عربستان میشه گفت که فوق العاده بالاتر از این حرفا خواهد بود، با ظرفیت 7 میلیون بشکه در روز هم که صادر میکنه. حالا شرکت های روسی دیگه ای هم بودن، مثلا گاز پروم و روس نفت و لوک اویل و اینا، اکسون موبیل که آمریکایی، اینا هم سودهای زیادی بردن. شما اشاره کردی به این غولای تسلیحاتی که منظور همون صنایع تسلیحاتی و نظامی، اونها هم سودهای هنگفتی به دست آوردن. اما توی داخل ایران رفیق حسین، این اقتصاد جنگ ما ببینیم، حالا فقط برای غولای نفتی و بانکای بین المللی و تسلیحاتی سودآور نبوده، تو داخل کشور ایران در حالی که مردم زیر فشار جنگ و تحریم قرار گرفتن، شبکه‌های وجود دارن که از تداوم این بحران سود میبرن. بسیاری هستن که از اقتصاد تحریمی سود بردن و میبرن که به عنوان کاسبان تحریم شناخته میشن. شبکه‌هایی که با دور زدن تحریم، تجارت غیر شفاف در فضای تحریم سودهای کلانی میبرن. از داخل چه باید گفت رفیق؟
1: عرضم به حضور شما که اون هم خب برای شما میبینید توی اینترنت، مثلا اینترنت پرو و نمیدونم از این چیزا، از این بازارا هم هست دیگه و که سودهایی رو اینا میبرن. این رئیس جمهوری اسلامی از هر جا که بتونه از مردم در واقع از سفره مردم میدوزده دیگه. یکی از مسائل مثلا همین بیکاری کارگران هست. شما به نظر بگیرید که تو این شرایط میان سرمایه دارا میان خیلی کارگرای با سابقه رو بیکار میکنن، بعد میان سراغ یه سری کارگرایی که هم مثلا ارزونتر هستن و تازه وارد بازار کار میشن و همه اینا. این هم اشکال گوناگون در واقع این سوء استفاده ها رو میکنن. شما همین اینترنت رو ببینید که الان اومدن ممنوع کردن، قطع کردن، از اون طرف دارن با قیمت سرسام آور برای بعضی ها به بهانه اینترنت پرو و نمیدونم چی و اینا میفروشن. این خب این در واقع ضربش به کی میخوره؟ ضربش به مردم عادی میخوره. مردم عادی که خب شما میدونید که ما حتی هفته پیش هم یه گفتگوی توی رابطه داشتیم، خب خیلی از مردم به خصوص زنان کاراشون رو در واقع اینترنت محل مغازه‌شون بود، ویترین اجناسشون بود، اینا می‌برن تو اونجا کار میکردن، یعنی اینجوری تبلیغ میکردن، جنساشون رو میفروختن همه اینها. من یه فیلمی هم دیدم که مثلا یه خانم آقایی بودن، میگفتن 20 نفر اینجا ما کار میکردیم و اینها، ولی الان بستن اینترنت خب دیگه کارشون کاملا از دست دادن و اینها. خب اینجوری هست، یعنی و جمهوری اسلامی کردش مهم نیست، چون هیچ کدوم از اینهایی که از طریق اینترنت کار میکردن و اینها نه بیمه دارن نه چیزی دارن، هیچی ندارن. حتی اون کارگرای رسمی که اخراج شدن الان با گرفتن بیمه بیکاری با مشکل رو هستن. اینا شما این هم وضعیتی تو جمهوری اسلامی هست، مثل این کشور اروپایی نیست که شما وقتی بیکار میشید راحت بدن بالاخره یک یا بیمه بیکاری به حقوق بیکاری بهت میدن یا بعدش خدمات اجتماعی داریم. تو ایران این چیزا وجود نداره اصلا. اینا بنابراین این بستر اینترنت و اینها درسته که یک هدف مهم جمهوری اسلامی بوده که در واقع مانع انعکاس صدای مردم باشه و بخواد فقط صدای خودش رو در جامعه به عنوان صدای جامعه به بیرون نشون بده و اینها، این دلیل اصلیش بوده، ولی از اون طرف فشار اقتصادی به مردم میاد. جمهوری اسلامی اصلا تو سیاستش به مردم نگاه نمیکنه که، اصلا باش مردم نیست. الان شما در نظر بگیرید خود همین خانه کارگری که یک تشکل دولتی هستن، میگن 71 میلیون تومان الان سبد معیشتی یک خانوار 4 نفره، یک خانوار 3 ممیز 3 نفره اینجوری که توی شورای عالی کار محاسبه میکنه، میشه رسیده به 71 میلیون تومان. حقوق کارگر چقدر؟ 16 میلیون تومان. حالا اگه همه مزایا رو بگیره 23-24 میلیون تومان میشه اینا. یعنی سه برابر زیر خط فقر، سه برابر زیر سبد حداقل معیشتی که یک خانوار باید داشته باشه. این وضعیتی هست که جمهوری اسلامی براش مهم نیست مرد. الان شما در نظر بگیرید این مدارس، خب امسال اصلا سال تحصیلی 1404-1405 اصلا بخش بیشترش الان مجازی شده. خب تو فضای مجازی فرزندان کارگران و زحمتکشان آسیب میبینن، پولدارا که امکانات گسترده‌ای دارن، قبلا هم تو مدارس میگم لاکچری به اصطلاح لاکچری درس می‌خوندن، همین مقامات فرزند همین مقامات دولتی و ثروتمندان و اینها امکانات دیجیتال داره، همه چی دارن، اینترنت پرو هم میتونن بگیرن، خیلی کارا میتونن بکنن به هر حال. ولی اون چی اونایی که از دست واقعا باز میمونن و واقعا زده میشن، اصلا بچهای کودکان کارگران و زحمتکشان هستن. یعنی هر چون شما ببینید جمهوری اسلامی براش مردم مهم نیست، زندگی مردم براش مهم نیست، سیاست های خودش اولویت داره مردم.
0: به نظر میاد جمهوری اسلامی که تو محاصره کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و بازنشستگان و گروه های مختلف اجتماعی بود و واقعا داشت از پا در می اومد، حالا این جنگ باعث تقویتش شده و با این تجمعات شبانه و استفاده سیاسی از فضای جنگ و دیگر شبک که مداحان و سرکوب و کشتار و اعدام، بساط موندن خودش رو راحت‌تر میتونه پهن بکنه.
1: جمهوری اسلامی این سعی رو داره و الان هم همین واسطه بیرونیش همین است اینا، ولی به نظر من اوضاعش بسیار خرابتر از این حرف هست. یعنی اگر بخواد این شرایط ادامه، حتی همین شرایط جمهوری اسلامی میخواد این شرایط جنگی رو حداقل در ذهن مردم داشته باشه، خب حتی میخوام بگم اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه، خب این جامعه رو به انفجار، حتی اگر این شرایط سختی که جمهوری اسلامی داره اعمال میکنه، این همین اعدام ها، این سرکوب و فلان اینا، ولی این نمیتونه جلوی انفجار جامعه رو بگیره. جامعه توی یک حالت بسیار بحرانی قرار داده. جامعه ایران رو نمیشه با خیلی کشورهای دیگه مقایسه کرد.
0: دقیقاً. اما رفیق حسین، هفته پیش اتفاق مضحکی توی شهر رکسبورگ آلمان افتاد که واقعا حیرت انگیز بود و اجازه بدید من اشاره کوتاهی به اون داشته باشم. یه هفته پیش بوده 20 اردیبهشت، گروهی از فالانج‌های سلطنت طلب تظاهراتی بنابر فراخوان رضا پهلوی با شعارهای به اصطلاح از جمله توقف اعدام ها، آزادی زندانیان سیاسی و دسترسی آزاد به اینترنت برگزار کرده بودند که تیشرت های سفید با نماد ساواک پوشیده بودند. دستگاه مخوف و بدنامی که خودش در طول 22 سال مظهر بازداشت، شکنجه، حذف، ترور و سرکوب مخالفان سیاسی بود. همه هم بهتر از من میدونن که ساواک، یعنی سازمان اطلاعات و امنیت، از سال 1335 تا 57 به عنوان دستگاه امنیتی حکومت پهلوی فعالیت میکرد و به دلیل نقش اون در سرکوب مخالفان سیاسی، بازداشت، شکنجه و کنترل امنیتی جامعه، یکی از بدنامترین نهادهای حکومتی در تاریخ معاصر ایران بود. سفید نمایی از ساواک توسط حامیان رضا پهلوی و تقدیس از نهادی که با خشونت، جنایت و سرکوب گره خورده، تا تلاشی تا از خشونت و سرکوب عادی سازی بشه و این پیام رو برسونه که نباید در برابر مخالفان سیاسی به مانند دوران حکومت محمد رضا شاه کوتاه اومد و کمکاری کرد. یعنی به مثابه جمهوری اسلامی بیشتر سلاخی کرد و کشت. البته اولین بارم نیست که از نماد و چهره های ساواکی رونمایی میشه. سال 1401 در یکی از تجمعات سلطنت طلبان فکر کنم در واشنگتن بود، پرچم های ساواک رو نمایش دادن و در همین سال از جنایتکاری به نام پرویز ثابتی هم رونمایی کردند. در همین ماه های اخیر گروههایی با لباس های متحدالشکل در شهرهایی چون لندن و منچستر و گلاسکو با عنوان گارد جاویدان در تجمعات ظاهر شدند که یادآور گروه های راست افراطی و فاشیستی بود. در دانمارک هم یک روز پیش از تجمع رکسبورگ آلمان گروهی از هواداران رضا پهلوی با لباس های مشابه و یونیفرم نظامی در یک تجمع خیابانی شرکت کردند که اون هم خیلی بحث برانگیز بود و این تجمعات به معنی در هم کوبیدن سازمان ها و احزاب اپوزیسیون دیگه تلقی می شد. البته ناگفته نمونه که فقط این تلاش ها در برگزاری تجمعات با نماد ساواک و پوشیدن یونیفرم های نظامی مختص فالانج های راست افراطی برگزار نشد. همین الان پرونده توی کشور کانادا در جریان رسیدگی قرار داره که دو نفر متهم به قتل مسعود مسجودی یکی از مخالفان جمهوری اسلامی هستند. این دو متهم سلطنت طلب به نام های مهدی احمدزاده رضوی و آرزو سلطانی کسانی هستند که مسعود مسجودی رو به طرز فجیعی به قتل رسوندن و پلیس موفق شده بقایای جسد این قربانی رو پیدا کنه. مسعود مسجودی یکی از شاکیان خصوصی رضا پهلوی بود و در چندین ویدئویی که ضبط کرده بود اعلام میکرد که تهدید به ترور شده و جان اون در خطره. جالب اینه که رضا پهلوی در برابر گزارش پلیس کانادا و مطرح شدن این اتهامات و ابهامات تا به اینجا هیچ واکنشی نشون نداد. سلطنت طلبان با اقداماتی از این دست و رژه و با پرچم و نماد ساواک فقط گذشته رو زنده نکردن. حرف از آینده ای زدن که هنوز از جامعه میترسن. آینده ای که در اون کارگر و معلم معترض و پیشرو، زنان برابری طلب و دانشجوی مخالف جایی ندارن. سلطنت طلبان اینطور ادعا میکنن که بنابر فراخوان رضا پهلوی در اعتراض به اعدام و سرکوب های سیاسی دست به برگزاری
2: Hallo zusammen, schön seid ihr dabei hier im Infolora auf 97,5 MHz. Heute im Studio bin ich, Yannick.
3: Und ich, Marius.
2: Und jetzt der Überblick zur heutigen Sendung. Da wir zuerst eine Veranstaltung, die stattgefunden hat, heute Debate a Politician mit Roger Köppel an der Universität Zürich. Wir waren vor Ort und haben mit verschiedenen Personen gesprochen und Meinungen eingefangen. Und danach hören wir etwas verspätet noch die Berichterstattung zur revolutionären Nachdemonstration vom 1. Mai hier in Zürich. Auch In diesem Jahr wurde erfolgreich sich am Nachmittag die Straßen des Kreises 4 genommen.
3: UZH nazifrei. Diese Parole stand heute auf dem Transparent der Gegenkundgebung der Studierenden zur Veranstaltung des VSUZH genannt Debate a Politician. Heute wurde Roger Köppel im Rahmen dieses Formats an die Uni Zürich zur Diskussion mit Studierenden eingeladen. Von diversen Studierendengruppen wurde deshalb zum Gegenprotest aufgerufen. Die vielen Personen, die sich für die Gegenkundgebung eingefunden haben, haben die Veranstaltung immer wieder mit Parolen und Zwischenrufen erfolgreich gestört. Wir hören nun eine kurze Berichterstattung und auch einzelne Meinungen von Studierenden zur Veranstaltung an der Uni Zürich.
4: Ich stehe hier nun vor dem Koll-Gebäude bei der UZH. Es haben sich schon ein paar Leute hier eingefunden. Roger Köppel steht schon vorne am Rednerpult. Die ZuschauerInnen oder ZuhörerInnen sind aber noch recht begrenzt. Es sind sehr wenige Leute da. Es hat dafür relativ viel Security, auch Zivilpolizisten. Und ja, wir schauen mal, wie diese Veranstaltung nun hier verläuft.
5: Schön, dass die Veranstaltung etwas Anklang gefunden hat. Ich bin vom VSUZH. Wir möchten euch darauf hinweisen, den Code of Conduct zu beachten, wenn ihr hier vorne am Mikrofon steht und diskutiert. Das gilt sowohl für die Studierenden als auch für Roger Köppel.
6: Ich möchte mit Ihnen, wenn Sie da einverstanden sind, ein Gespräch führen über Gott, die Welt, unter besonderer Berücksichtigung der Schweiz. Wenn Sie sich aufregen über etwas, über mich oder grundsätzlich, oder Sie finden das ganz schlimm, tragen Sie es argumentativ aus, nicht, dass sich da die Kollegen in der Uni gestört fühlen. Wir würden es so machen. Sie setzen die Themen. Sie sagen, über was Sie reden wollen. Und jetzt...
4: Ja, ich bin hier an der Diskussion vor dem UZH-Gebäude mit Roger Köppel. Es gab zuerst eine kurze Einführung, danach kamen bereits GegendemonstrantInnen dazu, welche nun regelmäßig reinrufen. Roger Köppel wirkte sichtbar frustriert. Die Diskussion funktioniert eigentlich nicht. Er kann nicht wirklich Fragen beantworten, beziehungsweise interessiert das eigentlich auch niemand hier. Wirklich der Großteil der Leute, die hier stehen, sind gegen Roger Köppel. Es sind nur einzelne wenige, die hier effektiv Fragen stellen möchten an Roger Köppel. Die meisten möchten eigentlich, dass diese Person den Platz hier einfach wieder verlässt.
7: Ja, also ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass der VSUZH nicht die quasi politische Intelligenz hat, zu verstehen, dass, wie wir zum Beispiel in Amerika gesehen haben, bei ganz vielen Events von Charlie Kirk, Steven Crowder und so weiter, dass es nie einfach einen symmetrischen, neutralen Diskurs gibt, sondern dass auf der einen Seite haben wir quasi eine Machtposition und eine Position, irgendwie quasi jemand, wo irgendwie Medientraining hat und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite haben wir ein paar Studierende und es wird irgendwie so da, als gäbe es jetzt da so einen symmetrischen, neutralen Diskurs, aber eigentlich ist wie das Feld schon verschoben und ich finde es so ein bisschen merkwürdig, jemanden einzuladen, wo man sagt, man muss verschiedene PolitikerInnen einladen und jetzt ladet man jemanden ein, der irgendwie nicht einmal mehr wirklich ernst genommen werden kann als irgendwie politischer Mensch durch seine Aussagen. Ich finde es ein bisschen ein weirdes Ding vom VSUZH. Am Ende des Tages pusht das einfach der Köppel und lässt ihn wieder rauskommen aus seiner politischen irgendwie Unwichtigkeit. Aber es wird total, als wäre es irgendwie ein neutraler Diskurs. Und darum würde ich es ein bisschen hinterfragen.
8: Also ich finde es nervig, so einer Person wie dem Köppel Platz zu geben, einen Raum zu geben, gerade an der Uni. Weil ich finde, wir reden nicht von einem rechten Politiker und wir tun nicht irgendwie SP und SVP, sondern wir laden den Köppel rein, das ist ein Schwurbler. Er gibt Leuten eine Plattform, die sich nicht nach wissenschaftlichen Standards halt, was ich auch nicht als journalistische Standards halte, wo extrem ideologisch ist und ich finde, es hat keinen Platz an der Uni.
9: Ja, ich finde es dazu auch nicht förderlich für die Diskussionskultur, wenn so eine Veranstaltung stattfindet. Weil erstens ist der Köppel als erster Gast, also als Gast generell, wie gesagt, aber als erster Gast extrem die falsche Wahl. Und vor allem, wenn wenn ihm erlaubt wird, die Veranstaltung aufzunehmen und für seine eigenen Zwecke zu brauchen, ist es einfach Propaganda und sonst eigentlich nicht.
10: Ja, also wir sind heute da. Als Gegenprotest zum Roger Köppel, der sich selber beim VSUZH eingeladen hat. Und der Roger Köppel vertritt Positionen, die jenseits von rechts sind, die den Diskurs in ganz Europa extrem nach rechts verschieben. Er holt damit sehr gefährliche Gruppen ab. Er spricht Themen an, die nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun haben auf dem demokratischen Spektrum. Und somit finde ich es beschämend, ich finde es rückgratlos vom VSUZH, dass man diese Person Cola hat, ihn nicht ausgeladen hat und ihn auch ganz klar darauf verwiesen hat, dass wir eine Uni sind, eine Bildungsinstitution, die gestützt auf demokratischen Werten Demokratie schützt und Personen wie ihn bekämpft. Und darum sind wir heute da und sind laut gegen den Roger Köppel.
4: Ich bin nun hier mit Ladina, Co-Präsidentin vom VSUZH. Ladina, kannst du kurz das Projekt hier vorstellen und erklären?
11: Genau, also dass die Idee ist, dass PolitikerInnen oder politische Figuren, die den Diskurs in unserer politischen Landschaft in der Schweiz prägen, an die Uni kommen und diskutieren. Und Roger Köppel ist jetzt heute hier und diskutiert mit den Studierenden über ganz viele aktuelle Themen und politische Themen, die die Studierenden interessieren.
4: Was sagt ihr als VSUZH zur Kritik, dass hier ein Politiker spricht oder ein ehemaliger Politiker spricht, der regelmäßig auch mit seiner Zeitung der Weltwoche rassistische Hetze verbreitet?
11: Das Ding ist leider, dass wir momentan in einer Gesellschaft leben, in der diese Aussagen und Meinungen nicht neu sind, sondern eigentlich auch schon Alltag. Wir haben die SVP, die mit einem Drittel aller WählerInnen Stimmen die stärkste Partei in der Schweiz ist. Und es ist daher uns auch wichtig, dass die Studierenden sich damit auseinandersetzen können, wie die SVP argumentiert und woher sie kommen, um dann aber auch in anderen Situationen gegen solche Argumente sich auseinandersetzen können.
4: Mhm. Jetzt ist es aber so, dass ja Roger Köppel schon durchaus immer mal wieder über die Position der SVP hinausgeht. Ist es dann gerechtfertigt, einer so hetzerischen Person eine Plattform hier an der Uni zu bieten?
11: Wir würden sagen, dass es nicht eine Plattform ist, sondern ein Rahmen, in dem man da genau diese Aussagen diskutieren kann, weil es sind Aussagen und Meinungen und keine Fakten. Leider ist es aber so, dass Roger Köppel halt wirklich nicht die einzige Person ist oder die einzige SVP-Person schweizweit, die genau immer wieder über diesen Rahmen rausgeht und sich nicht mehr in dieser klassischen alten SVP-Position befindet, sondern eigentlich schon weit darüber hinaus. Also es sind nicht neue Meinungen, neue Positionen, die Roger Köppel auch vertritt, sondern das ist mittlerweile eigentlich doch schon Alltag in der SVP geworden.
4: Ja, es gab große Gegenwehr von GegendemonstrantInnen. Aus meiner Sicht oder aus meiner Wahrnehmung her waren fast mehr Leute hier, die gegen die Präsenz von Köppel demonstriert haben, als Leute, die effektiv irgendwie mit ihm diskutieren wollten. Wie geht ihr auch mit dieser Kritik der Demonstrierenden hier um?
11: Wir freuen uns sogar über die Kritik und wir finden es gut, dass die Studierenden sich mit der Situation, mit dem Format auseinandersetzen, Kritik äußern, kritisch das hinterdenken. Wir stehen natürlich auch dahinter, dass sie sich hier äußern dürfen, in ihrer Form, die sie es jetzt auch gerade tun.
3: Ja, das war unsere kurze Berichterstattung des heutigen Gegenprotestes gegen die Veranstaltung Debate the Politician des Verbands der Studierenden der UZH oder kurz VSUZH. Es war stark, wie viele Studierende sich gegen diese rassistische Hetze von Roger Köppel wehren und dieser Person keine Plattform an ihrer Universität geben wollen. Auf die Frage nach dem Bieten einer Plattform wird vom VSUZH eher ausgewichen als konkret darauf eingegangen. Zum Glück waren aber viele kritische Studierende vor Ort, welche dieses Vorgehen des Verbands und auch der Uni Zürich klar kritisierten.